Rakita, muzik lain, fikiran lain dalam Whistle hari ini. Masih lagi kita bualkan berkenaan dengan perlumbaan F1 kabarnya kembali ke Malaysia. Kita tengok banyak reaksi daripada peminat-peminat sukan pemotoran, khususnya Formula 1. Dekat social media ada yang dah plan untuk

0: Bang, stop petang kena take over lah 29 Julai ni. Rancangan Stop Petang akan bertukar jadi gelombang Art of Speed.
1: Untuk satu jam, jom layan Sound Circus FM. Don't worry, Bob dan Heidi masih on air tapi dengan semua bunyian yang geng Stop Petang familiar tu.
0: Semua rahsia festival, konsep persembahan dan tips untuk layan band and stage yang mana nanti dekat Mark Apps. Bob dan Heidi akan spill the tea.
1: Nantikan Sound Circus FM 29 Julai ini. Info tiket di www.artofspeedmy.com.
2: Info Aktiviti.
0: Penerima tajaan JPA di bawah program pinjaman Boleh Ubah 2016 yang telah menamatkan tajaan pada atau sebelum 31 Disember 2024 berpeluang menikmati kadar bayaran balik pinjaman serendah 5 hingga 20% berdasarkan pencapaian akademik. Semak kelayakan anda dan rebut peluang menikmati kadar bayaran balik yang lebih rendah menerusi option pinjaman Boleh Ubah Akademik Fasa 2. Permohonan dibuka mulai 1 Julai hingga 31 Ogos 2026. Layari myself.jpa.gov.my untuk maklumat lanjut.
2: Artis gubah, peminat share.

0: Teruskan bersama dengan kami untuk layan featuring your playlist bersama dengan Abe Yed No Good. Dan seperti kita maklumkan tadi, boleh check out dekat Spotify Smack Al Muhammad Zah. Tiga lagu antara yang ada dalam playlist itu adalah
1: Mimpi Untuk Semalam daripada Selatan, seterusnya Mama Cakap Jangan daripada Icu, dan yang ketiga di kelakar sedikit tu iaitu lagu Cicak daripada Cikgu Naim. Tahu tak lagu Cicak tu?
0: Cocek, cocek, cocek, itulah bunyi cicak. Itu
1: betul.
0: Okay, so boleh layankan playlist ini istimewa pilihan dari Abe Yed. Sambil itu, Mama Cakap Jangan dari Icu, jom kita layankan. FYP, music lain, fikiran lain di Rakita.

0: Sekarang telah masuk waktu solat Fardu Zuhur bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat Fardu Zuhur daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Alright, dalam skor kita nak borak dengan korang untuk cerita-cerita gaming juga. Peminat genre survival horror bakal disajikan dengan naskah terbaru daripada franchise seram legenda menerusi tajuknya Silent Hill Townfall. Permainan spin-off ini membawa pemain menyelami kisah watak utama iaitu Simon Odell yang terperangkap di sebuah pekan rekaan misteri bernama Saint Amelia di Scotland.
1: And buat julung kalinya dalam sejarah franchise ini, Silent Hill Townfall dimainkan sepenuhnya menerusi sudut pandangan orang pertama iaitu first person perspective, mendapat inspirasi daripada judul ikonik seperti Resident Evil 7 dan juga demo yang sangat-sangat legend lah, which is PT. So permainan ini mengekalkan elemen klasik di mana pemain perlu menyelesaikan teka-teki berunsur misteri and also elakkan ancaman makhluk yang menakutkan lah dengan bekalan senjata yang sangat limited, guys.
0: Alright, so nanti korang yang mana dah try main game ni, nanti jangan lupa tag kita orang, rakita.my. So

0: Alright guys, Bob dan juga Hedy kat sini nak beritahu kepada korang semua, save the date untuk 16 Ogos 2026. Kita ada pentas akhir anugerah lagu ini 2025.
1: Exactly, and kita nak jemput semua peminat and also community music indie tempatan untuk menyaksikan pentas akhir anugerah lagu indie 2025. Korang boleh usah dekat YouTube Ali ataupun buat yang dah RSVP, terima kasih sangat-sangat. Kita akan jumpa korang dekat Proscenium Theatre, Sunway Square Mall, alright, dekat Jeffrey Chia Performing Arts Center.
0: Alright, so kepada yang tak dapat nak RSVP tu, sebab RSVP dah penuh, so korang boleh saksikan secara live, okay, nanti 8.30 malam 16 Ogos untuk pentas akhir anugerah lagu ini 2025. Rakita 107.9.

Sekarang telah masuk waktu solat fardu asar bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu asar daripada kami di Rakita.

0: Alright guys, YTJT di sini, Bob dan juga Hedy. Kita nak sambung lagi borak. Kita nak recap kembali second chance gig yang kita adakan pada Sabtu lepas. It was a very best punya gig. Makan free, show pun free, orang thrifting datang boleh dapat voucher. Macam-macam lagi lah kemeriahan-kemeriahan untuk second chance gig ini. Dan of course kita nak raikan antara item yang bernilai second chance bawa, iaitu cross culture. Kita tengok budaya muzik dan juga budaya thrifting berjumpa di bawah satu bumbung, di bawah satu venue, tapi mempunyai matlamat yang sama, iaitu cinta kepada muzik.
1: Exactly. Sebenarnya community bundle dengan community indie ni, diorang kongsi DNA yang sama. Kalau orang pergi bundle pun, dia selam baju-baju vintage, baju-baju band, ataupun you know, dia akan selam anything that is correlated to music. So memang akan ada audience overlap tu lah. But dekat the event specifically, it is so nice to see orang semua ramai-ramai meraihkan sustainable fashion. We spoke about this the other day. Mm-hmm. And it's very very beautiful untuk tengok benda tu terjadi di depan mata.
0: Alright guys, so harap korang yang tak pergi boleh check out media sosial kita orang, Rakita.my, untuk korang tengok video-video yang kita ada buat, supaya next time, let's say lah, kalau terjadi lagi second chance gig ini, korang jangan miss out. Okay, kejap lagi sambung lagi borak untuk YTJT, tersekal untuk Rakita, music lain, fikiran lain.

0: This is the end of the song.
1: Alright guys, Bob dan juga Hedy kat sini nak beritahu kepada korang semua, save the date untuk 16 Ogos 2026. Kita ada pentas akhir Anugerah Lagu ini 2025.
2: Exactly, and kita nak jemput semua peminat and also community music indie tempatan untuk menyaksikan pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025. Korang boleh usah dekat YouTube Ali ataupun buat yang dah RSVP, terima kasih sangat-sangat. Kita akan jumpa korang dekat Proscenium Theatre, Sunway Square Mall, alright, dekat Jeffrey Chia Performing Arts Center.
1: Alright, so kepada yang tak dapat nak RSVP tu, sebab RSVP dah penuh, so korang boleh saksikan secara live, okay, nanti 8:30 malam 16 Ogos untuk pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025.

0: telah menghanyutkan.
1: Sekarang telah masuk waktu solat Fardu Maghrib bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat Fardu Maghrib daripada kami di Rakita.
2: Allahu Akbar, Allah.

0: termasuk waktu solat Fardu Isyak bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat Fardu Isyak daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: untuk Rakan Muda Presents My Sukan Corner, Sukan Track and Field ataupun lebih mudah kita kenal adalah Sukan Olahraga, Putra Azrul Syazwan.
1: Mesti kalau atlet olahraga ni kelengkapan untuk latihan lah, seperti kasut lah, kasut paling penting. Pakaian tu tak sangat. So yang penting kasut lah, sebab saya dulu bermula pun dengan kasut sekolah. Saya tak ada, family saya pun tak ada cakap, oh kalau berlari kena pakai kasut lari, kasut futsal kena pakai kasut futsal. So saya tak ada pendedahan tu pun, sebab family saya pun background semua budayaan, music. So tak ada, saya dah pernah nak tanya, oh kalau lari kena pakai kasut apa eh? Tak ada. Itu pun semua saya belajar masa peringkat-peringkat, bila saya wakil-wakil negeri semua tu, cikgu yang cakap, ish tak boleh pakai kasut sekolah ni, beli kasut sukan. Tentu saya ingat lagi, tentu first time form 2 tak tahu apa, cikgu pun suruh beli kasut. Tentu saya beli kat Ye Bank, kedai Ye Bank. Ingat lagi, brand LA Club. Itu kasut pertama sampai masuk Bukit Jalil, saya guna kasut tu. Lepas dah setahun tu barulah saya beli kasut Mizuno. Bila dapat apa ni, saya dapat beasiswa, dapat 800 kot setahun.
0: Tu dekat SSBJ?
1: SSBJ betul. Sebabkan apa ni, saya punya career sukan tu cemerlang lah. So masa bila saya masuk suara sukan tu lah, saya tahu yang oh banyak peluang yang boleh saya pergi untuk wakil negara. So daripada daripada situ saya nampak peluang, okay, duduk suara sukan Bukit Jalil ni boleh pergi ke kejohanan-kejohanan remaja. So alhamdulillah waktu saya masuk tu, saya dapat pergi ke Little Athletics. Dan tu saya menang nombor satu, sampai orang Australia pun tu budak-budak cakap, oh how you run, cakap laju sangat.
2: Saksikan video penuh sekarang di YouTube Rakita.
3: Hey Malaysians, we're Culture Wars. Keep listening to Rakita on frequency 107.9 or stream online at rakita.my.

0: pop culture. Hari ni kita bersama dengan Afri Aris. Lagi satu, awak rasa penggunaan AI juga, adakah dia akan, you know, menyebabkan beberapa periuk-periuk nasi daripada pelbagai sudut lah akan terganggu, which is dengan AI ni, awak rasa?
1: Akan ada.
0: Akan ada.
1: Cumanya yang saya rasa boleh, kita boleh improve, yang mana dah di dalam industri ini, music especially, ambil tahu lah.
0: Okay, dah ambil tahu. Ambil tahu.
1: Awak jangan sekadar tahu main bass je.
0: Okay.
1: Contoh.
0: Okay.
1: Macam saya start main bass.
0: Okay.
1: Jangan hanya tahu main bass.
0: Oh, kena pelbagai.
1: Pelbagai kan.
0: Variety.
1: Kalau awak seorang pemain bass yang bagus, awak boleh arrange. Ataupun awak tak boleh arrange sekali pun. Tapi awak hanyalah pemain bass yang dahsyat gila. Belajarlah AI ni.
0: AI.
1: So, dia akan improve awak punya critical thinking untuk, okay, aku dah boleh buat macam ni kat AI. Aku dah ada bayangan. So, why not aku try pula untuk tiru yang AI buat ni, tapi aku produce ni
0: dalam bentuk akulah,
1: dalam style aku produce ni. So awak dah ada next skill,
0: next skill lah. So maknanya kena upgrade skill lah,
1: skill daripada daripada seorang hanya pemain bass. Awak dah boleh arrange, awak dah boleh produce. Walaupun tak, awak apa yang awak produce dan copy di Suno ni tak setera Suno, tapi lepas 100 1000 yang awak buat, tak terer ke?
0: Oh, betul betul
1: betul
0: tak? Betul nice.
1: So jangan limitkan lah. Kita jangan limitkan satu dan jangan terus block.
0: Block.
1: Macam, oh, aku pure musician.
0: Oh, AI ni tak.
1: Tu AI. Tu AI.
0: Aku ni human touch.
1: Eh, jangan lah.
0: Okay, okay.
1: Jangan lah.
0: Jangan macam tu lah.
1: Jangan macam tu sangat lah.
0: Okay, okay.
1: Kita kena berkembang lah.
0: Berkembang lah. Betul-betul.
1: Jangan macam tu sangat.
0: Itu dalam istilah kita panggil purist lah. Ini aku. Inilah dia.
1: Okay, dia kena. Jangan lah bro.
0: Jangan
1: bro. Awak buat tu sebulan.
0: Sebulan.
1: Tapi kalau awak pakai ini barang, awak boleh buat 20 hari. Why not? Awak dah kurangkan 10 hari.
0: Betul-betul.
1: Membantu kerja awak.
0: Afri nak tanya ke, macam orang yang buat lagu AI apa semua ni, dia boleh claim MACP?
1: Tak boleh. MACP baru keluar hari tu. Baru keluar posting, tak silap saya, di social media dan di ni. Dia kata AI generated music ni memang tak boleh claim.
0: Oh, tak boleh claim
1: Tak boleh claim. Tapi kalau yang buat tu half buat, half AI, dia orang kena justify yang mengatakan dia ada AI punya
0: elemen
1: dalam tu.
0: Okay.
1: Sebab MACP cakap, nanti awak check balik lah, saya tak sure. Dia cakap kena fully human baru boleh claim.
0: Macam tu.
2: Saksikan video penuh sekarang di YouTube Rakita.

0: janji terasa senang walaupun banyak yang kurang. Asal ku rasa tenang.
1: Hati berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau, takde Rakita. Chill. Stream di Rakita.com.

termasuk waktu solat fardu subuh bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada kami di Rakita. Allah.

Tahukah korang, kajian menunjukkan setiap batang rokok yang dihisap boleh memendekkan jangka hayat secara purata sehingga kira-kira 20 minit.